aburi e ri pe e yo ko FIFA lo lo be o ma gbon Europe lo ngaga be ye Gianni Infantino bo se n pa mi to a ti je pe imatare ni kan ba tin ba elomi ja lopolopo gba o sumo ko mo bun awon to ye ko bun le oro gbo latara pe se pe no oro yen sin o wa nbe pe to ba ti